0: Slavēts esi, kungs, visuma divs, jau nu tavas devēbas esam sējamuši vēna kūtē upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darbā augļi, kas ļūs jums par garīgu cierīni.
1: Bet jūs ir mēršam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūs pazemības garā un satriktu sirdi, un lai mūs upēr šodien tavā priekšā, kungs, divs, ir tev pateikams. Numazgai mani, kungs, nu munas nataisnēbas un nu muna grāka maniškējas tev. Lūdzitēt, broļi un mūsas, lai divs visvarenais tavs pijam munu un jūs upēri.
1: Lai kungs pijam šo upēri no tavam brūkam par godu un slavi savu vārtam, par labu mums un visai savai svātajai pasnīcē.
0: Kungs, lai šis tavam vārdam vērtētais spīnasums, mevšķēstei un no dīnas dīnā, vat uz dabasu dzēvi, caur Kristu, mūsu kungu.

Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis. Pasateiksim kungam mūsu dīvam. Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi. Tev, kungs, bezgalīgi labais tavs pasateikt. Un dzīvot tev gūdības un slavas himnu. Jo ar tava dāla evaņģēlija vordu, tu visu tautu un valodu cilvēkus esi sapulcinojis vienā baznīcā, kuru dzēvina jūti svāto ogora spākā, tu naporstoji tamā pulcinot visus cilvēkus vienā saimē. Atklojot tavas mīlestības derēbu, tai nametīgi dovoja tavas valstības svietīgu cerēbu, un mirskai tavas uzticēbas zēme, ko esi sūļījis uz milžu mūsu kungā Jēzu Kristu, un to bez kūpa ar dabas uz spākiem. Arī mēs vietas zemes nametīgi tevi slavējam, leidzā ar visu baznīcu vīnotā bolsā saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes spulku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdības pilna, Hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā, Hozanna augstumos. Tu, Dievs, kas mīļo cilvēkus, esi patīsi svāts, un tev pīsenok gūts. Tu vienmēr esi mums blokus dzēves ceļā. Patīsi svāts ir tavs dāls, klotas uz mūsu vidā ikreiz, kod esam jo mīlestēbas sapulcinoti kūpā, un kod kai kodreiz saviem mocekļiem jis mums skaidroja rokstus un lauzma mums maizi. Topiec vismēlē stāvs tevi lildzam, silti tavu svātu goru, lai jis svādora šos dovanas, maizi un veinu, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Savu cīšanu priekšvakarā pēdējos vakariņu naktī jis paņēma maizi un svietē un lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums.

Reci gaveda pie svakariņom, izpajieme bikeri, tev pasateica un deva saviem mocekļiem sacēdams, iemīt un dzerit nu to visi, jo tis ir mūna jaunos un mūžīgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku bīdūšanai, dorit tu mūnai

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs iestēsim Tavu novi, kungs, un līdzināsim par Tavu augšanu celšanos līdz pa Tavai atnākšanu.
0: Tāpēc svātais tāvs pieminot tavu dālu Kristu mūsu pestētoju, kuru caur jocīšanam un novi pie Krista tu esi īvedis augšu un celšanos gūdēbā, lai izbiltu pie tavas labos rūkas, arī mēs viestējam tavas mīlestības darbu, gaidot jo atmokšanu un upurējam tev dzēvēbas maizi un svietēbas bikerī. Uzlūkoj labvielīgi Tavas baznīcas pīnesumu, kurā atkloj mums uzcicātais Kristus ļaudīņu upurs un dori, lai Tavas mīlestības gara spākā mēs tagad un mūžēbā esam Tava dāla mistiskos mīsas lūcekļi, kura mīsu un asni pieejamam.
2: Kungs ar evaņģeliju gaismu atjaunāja savu baznīcu, stiprināja vīnības saites starp ticēgajiem un tavas tautas ganētojiem, kopā ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visu veiskupu kortu, lai šimā škelšanos plūsētajā pasaulī tava tauta mirdzkai vīnotēbas un saskaņas pravītiska zēme.
1: Atcerīsi mūsu broļus un mūsas, kas īgojuši Kristus mīrā, un visas mirušos, kura ticēja, tikai Tev bija zinama. Ļaujam baudēt Tava vaiga gaismu un augšam celšanā dovētim dzīvības pilnību. Ļaun arī mums pēc zemes vāceļojuma īt mūžīgajā mojūklī, kur mēs dzīvosim ar Tevi un sadraudzējam ar vissvātoko jaunavu Mariju Dīva dzemdētoju, ar svāto Jezepu vissvātokos jaunavas leikavaini, ar apustuļiem un mūcekļiem, un visiem svātajiem mūžīgi Tevi teiksim un slaviesim caur Tavo dālu Jēzu Kristu.

0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev divam visvarenajam tāvam svāto gara vienībā ir viss guls un slava visūs mēžu mēžos.
1: Amen.
0: Paklausot pēstētoja vārdim un jo divišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs ētup Tavs vārds, atnāk Tavu valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un aived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žāsliebas spākā vienvarasam brēvinu grāka un pasvargotu no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerēbas pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīter valstīb un spāks un lūdz mašīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem, mīras jums atstojas, o mīras jums dūdu raugīs, nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielējīs, tai dovot mīru un vīnēbu, kas zēvo un valdi mūžu mūžos. Amen. Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār.
1: Un ar tavu kārā.
0: Sniedziet citam, Mīra zēmi.

Dīva Jāras, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jāras, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jāras, kas nūceļ pasaulē grākus, dovai mums mīru, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai palieic mums sastākt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu, tavas mīsas un ašņa pieimšana, lai tevi no mani navestīsi un pazudinošanai, bet gan tavā žālsinībā, lai sorgoj un dzīdnoj

Lūk, Dieva jārs, kas nuceļ pasaules grēkus, svētīgi tie, kuri ir aicināti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un atviesele kļuvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani, mūžīgajai dzēvē.

kungs, lai te ir dviesliepījumam šo sakramentu un domana posājumam laicīgajā pasaulī, lai ir mums dzīdinojums mūžīgajai dzēvē. Raugis un redzat, cik labs ir kungs. Svietīgs ir cilvēks, kas cer uz jū.

0: Bogotė, gūs dovanu stiprinoti, lūdzam tevi, kungs, dori, lai vienmēr īmantajam pestēšanas augļus un namitēgi tevi slavējam caur Kristu mūsu kungu. Mūsu kunga Jēzus Kristus vesdur gvāšņa litānija, kirie eleison.
1: Kristu eleison, kirie eleison.
0: Kristu klausimās.
1: Kristus klausimās.
0: Dievs tavs un dabasim.
1: Apsažādāj par mums.
0: Dievs tavs pasauļu pestētojs.
1: Apsažādāj par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažādāj par mums.
0: Svāto divs svātais gors.
1: Apsažādāj par mums.
0: Svāto trēdība viens divs.
1: Apsažādāj par mums.
0: Kristus asnis mūžīgo tāve vincimušo dāla.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis īmīsoto dīva borda.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis jaunos un mūžīgos derēbas.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis, kas agonijā olīvu dorzā zemes lacēja.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis, kas šaustiešanā plūda.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis, kas iekšķim vainagošanā lāsoja.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis, pie Krista izlīdz.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis, izpirkums par mūsu pestēšanu.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis, bez kura nav pīdūšanas.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis, kas Eukaristijā veldzē un attērē dvieseles.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis žālsirdības straume.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis uzvara pār ļaunajiem goriem.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis mūcekļu drūsme.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis apliecinotoju stiprums.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis, no kura tūp jaunavas.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis spāks porbaudījumu sasūšajiem.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis veļzējums strodajūšiem.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis mīrinojums raudūšajiem.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis gondarietoja cerēba.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis atvīglinojums mierstūšajiem.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis siržu mīrs un maigums.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis mūžīgos dzēves nūdrūšanojums.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis, kas atbrēvoja dvieslis no šķēstēšanas guņts.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis, kodras slavas un gūdavas cīnieks.
1: Atpestēj mēs.
0: Dīva jārs, kas nūcēl pasaulio grākus.
1: Atlēj mums, kungs.
0: Dīva jārs, kas nūcēl pasaulio grākus.
1: Uzklāsimies, kungs.
0: Dīva jārs, kas nūcēl pasaulio grākus.
1: Apsažādāj par mums.
0: Tu esi mums atpiercis, kungs, ar savu asni.
1: Un esi mēs patarēs par valsti mūsu dīvam.
0: Lūksimies, visvarenais mūžīgais dzīves, tu esi īcielis. Savu vienzimušu dālu par pasauļa pestētoju. Un esi ļovis sevi porlūgt ar jo asni. Tevi lūdzam dūt, lai pīnocēgi gūdinojam mūsu pestēšanas izpirkumu. Un pasateicu tamasam pasargot no ļaunuma laicīgajā dzēvē un varam prīcoties caur mūžīgu, varam prīcoties par mūžīgu olgu debesīs caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai kunga vords ir slavēts.
1: Lai šā laika, lai šā.
0: Mūsu paliecība kunga vordā.
1: Kas ir atējis dabesas un zemi.
0: Lai jūsu svietēvas varenais Dievs tāvs un dāvs un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva šielestība, lai jūs pavada.
1: Pateicēj, bet

0: Sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali cīniemī Latgulis radio klausētoji, jūs uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē. Turcijas galvaspilsētā Ankarā nosaslēdzīs divējas dienas ilgais NATO samits. To ītaros notikušajā NATO aizsardzības industrijas formā daļai valsts noslēdza vairokus jaunas aizsardzības leigumus 50 miljardu ASV dolāru vērtībā. Samita noslēgumā 32 daļai valsts pieņēma kopēgu deklarāciju, kurumā apsajāmēs ne tikai stiprinot aliansiju atbalstīt Ukrainu, bet arī nodēvē Krīveju par ilgtermiņa draudu. Tikam samita ītaros vairokam valstam izdevās dabot izdevīgas vienošanos, tamā starpā ASV prezidents Donalds Trumps sūdē dešķirt Ukrainā licences pret gaisa aizsardzības raķešu Patriot ražošanai. Ukrainā jau mēnešim trūkstītu īrūču, bet Krīvijā to izmantoja, ka veiktu pūstošas uzbrukumus Ukrainas galvaspilsētai Kijevai. Trumps Turcijā tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenskī, tikšanos laikā žurnālisti Trumpam vaico, vai ASV izsniegs atļauja Patriot Porgivie raķešu ražošanai Eiropā. Trumps atbildē, ka dašķirs ražošanas licenci. Mēs esam dašķirsam licenci ražot Patriot raķetis. Tas taču ir forši, vai ne? Ja tādā idejā jūs vairs nevarēsiet sūdzēties, ka mēs jūs nepiešķiram pieteikumu. Šai daudz, tad ražīt tos poši. Mēs par to vēl neesam informējušās vai uzņēmumu, bet viss izdosies. Protams, jābūs sajūsmā. Ukraina to spēs izdarīt, jūs tiksiet kulā. Lielāko daļu valstu to nav varētu sacīt Trumps. Trumpa lēmums ir nozīmīgs Ukrainai, kas jau ilgstoši ir lūgusi ASV dešķert licenci Patriot raķešu ražošanai pie sevis, kap TDD samazinot atkarību no ārvalstu pīgodam. Pats strejas raķetis ir cīši sarežģīts īrūtis, ja ņemot tos tiek ražotas tikai divos vietos pasaulē. ASV un Japānā, katra raķeta izmaksāja apmēram 5 miljonus ASV dolāru. Ukrainai ņūļa hroniski trūkst pakturējas raķešu, tikai pēc tam ir cieši lās pieprasējums ne tikai Eiropā, bet arī tivajos austrumos. Beidzamajā laikā Krīvijas karaspēkam nav būtisku panākumu Ukrainā. Tas lielā mērā dabūts pasakoties trīciņu droniem, kas traucēja naidnieka loģistiku. Kara uzvara ne tikai ar vidēja darbības rādījusi vai tolim trīciņiem, to nosaka dažādi faktoru kombinācija. Ne tikai mēs, bet arī kojinīkie visi armija cīnījās, bet viestura roda, ka karus uzvara ar loģistiku, portraucot naidnieka loģistiku. Ja karavēri īrakumos netiek apgodoti, jiem nav ar ko cīnīties, ir bezspēcīgi. Jiem gribīs ēst, jiem nav īrūču, nav degvīles. Skaidra Ukrainas trīciņu dronu komandīrs Kats. Tikam NATO Baltijas valstu gaisa tāpus patruliešanas misija porveidos par pretgaisa aizsardzības misiju. Vienošanos par to dabūt NATO dalē valstu līderu samitā Turcijas galvaspilsētā Ankarā. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda pēc pasaukuma paziņo, ka valsts, kas dasadalās gaisa patruliešanas misijā, varēs uzņemties plašoku mandātu un mainīt izmantotos algoritmus. Tas vajadzīgs, ka beistinot nosacētus pasaukumus, iznicinot objektus, kas dzīvotojumu rada draudus. Tas arī ievērojami uzlabos Lietuvas pretgaisa aizsardzības spējas. Vēļokis precizē, ka galvenās izmaiņas būs NATO iekšējo lēmumu pieņemšanas procesā, tomēr vajadzības gadījumā nav izslēgta papildu pasaukumu īstenošana. Persijas laicī notikušas jaunas apšaudes. Irāna ceturtdienas reitā veica trīciņus pa ASV militārajām bāzēm Bahreinā, Katarā un Kuveitā. Irānas uzbrukumi notika pēc tam, kad ASV otro dienu pēc kārtas veica trīciņus Irānas dienvidu daļā. Kuveitas armija ceturtdienas reitā paziņo, ka tos pretgaisa aizsardzība porgiva naidīgas raķešu un dronu uzbrukumus. ASV prezidents Donalds Trumps trešdien paziņo, ka jūnijā starp ASV Irānu noslēgto sazaprašanos memorands par karadarbības portraukšanu vairs nav spēkā. ASV militārie spēki ziņojuši, ka divu beidzamo 48 stundu laikā trīciņi veikti 170 mērķim Irānā. Vakar Trumps paziņo, ka ASV militārajā ziņā jau ir uzvarējis. Nezraugoties uz to, ka iepriekš ASV prezidents prognozē, ka jaunais karadarbības uzlīsmojums mudri beigsies, ja durvis tolokuma sarunam esot atdarētas, vakar no reitīs sacīja, ka nezina, vai Irāna ir pelnījusi noslēgt viņošanos, jo nav porlīdzības, ka Teherāna to ievēros. Irānas revolucionāros gvardes korpusu trīciņus ASV militārajām bāzam Kuveitā un Bahreinā nodēvē par stropis pasaukumu pirmo pūsmu pret amerikāņiem, kuri purkopa leigumus. Irānas veselības ministrijā paziņo, ka ASV divējādīnu uzbrukumos gluži bojā vismaz 14 cilvēki, bet vēl 78 ievainoti. Itūnedēļ pēc ziņojumiem par uzbrukumiem kuģim Hormuza šaurumā eskalācija divējos austrumos ir daaugus. ASV vainoja Irānu par uzbrukumiem trīs tankuģim nedēļas sokos, dēļ tam radējušas jaunas trīciņas Islāmas republikai. Irānas mēdīji ziņoja, ka daļa trīciņa ir notikuši Ustas pilsētā Sidikā, Ibandarabā sākas atcerunās pie Hormuza šauruma. Paldiski klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Ielaimosim mīreigai.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.

0: Palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Starptautiskīs tehnoloģiju un loģistikas uzņēmums Omniva Ansi atklājas kūpienes pakumātu, kas ir jauna veida risinojums, kas nodrošināja ārtu sūtījumu un uzsūtēšanu un saimšanu arī mozok apdzēvotos vītos. Kūpienes pakumāta ir daļa no Omnivas ilgtermiņa attīstības plāna. Tivoku godu laikā Baltijā plānots izveidot 100 šaidu pakumātu, lai ar vien vairāk cilvēku varētu saimt un nosūtēt sūtījumus, īspiemi tivi savai dzēvis vītai. Ansis iedzēvotoji turpmāk varās izmantot pakumātu un arī internetu veikalu pasūtījumu saimšanai, gan sūtījumu nosūtēšanai tūstarp vītaju uzņēmumu, moražotoju produkcijas pīgodam. Kūpienes pakumāta atklošana Ansī apliecināja, kā arī mozokos apdzēvotos vītos īspiems nodrošinot mūs dienīgus loģistikas pakalpojumus, meklējot ilgtspējīgus risinojumus, kas atbilst vītējo kūpīnu vajadzējumu. Četrpadsmitajā un 15. juļī iz Sventes tilta por Daugavu tik sveikti asfalta saguma atjaunošanas un tilta deformācijas šivu remontdarbi. Remontdarbu laikā satiksme por tiltu natiks slākta, taču autovadētojiem joza riekinojās ar aizlaidzīgiem satiksmes ierobežojumiem un īspiemu kustēvus palāninošanos darbu zonā iz Daugavpils apvotceļa. 14. juļī paredzēta asfalta saguma frēzēšana un tilta deformācijas šivu atklošana. Savukot 15. juļī turpinosies deformācijas šivu remontdarbi un tiks veikta jauno asfalta saguma īklošana. Būvdarbi tiek veikti saskaņā ar 2025. gada 28. martā noslēgto līgumu, kas ietver Sventes tiltu por Daugavu paredzēto asfalta saguma atjaunošanas darbu un tilta deformācijas šivu remonta darbus. Autobildarbus autoceļā A14 Daugavpils apvotceļa posmā Kalkūni tilti eistinājas jā ACBR5 valsts sijā Latvijas valsts ceļi pasūtījumā. Meža īpašnieki dasmatījā juļī aicinoties informatīvu semināru ciersmes pordūšanas juridiskie aspekti un Eiropas Savienības atbalsta instrumenti. Seminārs nozarasinosīs mežrūpnieku ilā 2A Jēkabpilī. Seminārā varās uzzinot būtiskokos ciersmu pordūšanas juridiskos aspektus, praktiskus ieteikumus drošu darījumu veikšanai, kādas bīžok sastopamos kļūdas ciesmu pordūšanas procesā, kam īpaši jopīvērš uzmanība ciesmu pordūšanas leigumos, Valsts un Eiropas Savienības atbalsta īspiejas pasokumos un arī porejos aktualitātis. Vairāk informācijas par semināru un arī pilna programma www.jekapils.lv.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā ciklona centrs virzāsīs iz Dīnvedim no Latvijas un dabas jau soks skaidrotīs, bet no Dīnas veda vītam galvenokot Dīnvedu daļā vēl gaidams leids. Lokāli veidosīs arī pārkjoņa nagaisa mokūņi. Vies pūs slānē leidz mārenēnu zīmeļa austrumim un gaisa temperatūra šodien būs plus 18 plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Lauda Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Ceturtdienas 9. jūlijā raidījumā mēs vēlamies, lai pavists šeit patiesi atpūstos. Draudzes vārdā apliecina, ka Stelgandofo Toma no Villanovas baznīcas prāvists. Svētais tevs pusdienos kopā ar 200 nabadzīgajiem. Studijās Romā ir ieradušies divi aborigenu jaunieši no Austrālijas. Ko nozīmē ticībā izdzīvots taisnīgums? Redījumu izskaņā Sandras Krupenko pārdomas. Redījumu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Mēs vēlamies, lai svētais tēvs šeit, Castel Gandolfo, atpūstos un īstenotu mērķus, par kuriem viņš pats runāja, un tie ir lūkšana, atpūta, lasīšana un sporta nodarbības. Sarunā Vatikāna mēdījiem saka Tadejuš Rozmus, svētā Tomasa no Villanovas draudzes prāvests. Poļu Salizjānis stāsta par pāvesta brīvdienu pirmajiem mirkļiem un iedzīvotāju emocijām saistībā ar pāvesta atgriešanos vasaras rezidencē.
0: Priesteris Tadeuš Rozmus sadzīst, ka nebija gaidījis, ka savā pirmajā uzrunā no apustuliskās pils balkona Leon 14. Personīgi sveiks draudzes pravestu un ticīgo kopienu. Man tas bija milzīgs pārsteigums. Es to uztvēru kā atzinību mūsu draudzei. Lai gan šeit esošās Vatikāna struktūras darbojas neatkarīgi, taču saskaņā ar kanonisko tiesību normām draudzei un tās pravestam ir sava loma. Tas bija svētā tēva skaists žests pret mūsu kopienu, viņš uzsver.
1: Svētā Tomasa no Villanovas draudzes prāvests norāda, ka šā gada Leona 14. Uzturēšanās ir citāda nekā pagājušajā gadā. Pāvests jau iepriekš paziņoja, ka vēlas izmantot vasaras brīvlaiku Castel Gandolfo, lai patiesi atpūstos. Svētais tēvs skaidri norādīja, ka viņš šeit ieradies, lai lūgtos, atpūstos, atrastu laiku lasīšanai un sportiskām aktivitātēm. Mums pret viņu nav nekādu īpašu gaidu. Mēs vienkārši vēlamies, lai viņš šeit justos labi un varētu mierīgi īstenot savus plānus, saka Salizjāņu priesteris. Viņš piebilst, ka ticīgi ar prieku gaida tikšanās, galvenokārt lūkšanas kunga eņģelis laikā, kā arī citus pāvesta paziņotos pasākumus.
0: Salesjāņu priesteris ar dziļu aizkustinājumu piemin svēto misi, ko pāvests Leon 14. Svinēja pagājušā gada 13. Jūlijā svētā Tomasa no Villanuevas draudzes dievnamā. Baznīca nespēja uzņemt visus ticīgos, kuri vēlējās piedalīties liturģijā. Tomēr visvairāk viņam atmiņā palicis brīdis, kad pavests vērsās tieši pie draudzes un pasniedza tai īpašu dāvanu. Svētais tēvs pasniedza skaistu biķeri. Es varēju to saņemt no viņa rokām visas kopienas vārdā un pateikties viņam par šo žestu, atceras Salizjānis.
1: Poļu priesteris stāsta arī par vairākām tikšanās reizēm ar Leonu 14., kad pēdējā gada laikā viņš regulāri ieradās Castel Gandolfo. Pāvests gandrīz katru nedēļu ieradās Villa Barberini. Pirms atgriešanās Romā, otrdienas vakaros viņš izgāja uz terases, sveicināja sapulcējušos svēceļniekus un pēc tam piegāja pie ticīgajiem un žurnālistiem. Kā draudzes prāvestam man bija iespēja apmainīties ar pāris vārdiem ar svēto tēvu, nodot viņam dažādu informāciju vai vienkārši viņu pasveicināt. Tie bija ļoti skaisti brīži, kuru laikā varēja sajust viņa tevišķīgo tuvumu, Es ceru, ka šī tradīcija turpināsies arī pēc vasaras brīvdienu beigām, viņš saka.
0: Īpaša vieta, kas Castel Gandolfo iedzīvotāju sirdīs, ir svētajam Jānim Pāvilam otrajam, kā uzsver priesteris Tadeuš Rozmus. Viņa vārds nemitīgi atkārtojas sarunās ar draudzes locekļiem. Vakar es redzēju vairākus cilvēkus ar asarām acīs. Daudzi atcerējās laiku, kad pavisti regulāri ieradās Castel Gandolfo. Ļoti bieži tika pieminēts svētais Jānis Pavils otrais. Iedzīvotāji par viņu vienkārši saka, tas bija mūsu pavists. Kad tie par viņu stāsta, patiešām jūtama aizkustinājuma gaisotne. Pavestā Leona 14. Atgriešanās atdzīvina šīs atmiņas un iedzīvotājiem rodas sajūta, ka skaistā tradīcija tiks turpināta, stāsta Salesiānis.
1: Šī gada pāvesta vasaras brīvdienas sakrīt ar īpašu jubileju. 2026. Gadā aprit 400 gadi kopš pāvesta uzturēšanās tradīcijas sākuma šajā Albāno kalnos esošajā pilsētiņā, ko 1628. Gada 10. Maijā aizsāka pāvests Urbāns 8. Dzimtajā vārdā Barberīni. Kopš tā laika līdz pat mūsdienām šī Lacio apgabala pilsētiņa Albāno ezera krastā vasaras periodā uzņem pāvestu. Kopā ar pilsētas varas iestādēm un draudzi mēs gatavojamies šīs jubilejas svinībām. Tā ir brīnišķīga iespēja atgādināt par 4 gadsimtiem, kopš svētā Pētera pēcteči uzturas Castel Gandolfo un uzsvērt šīs vietas svarīgo nozīmi baznīcas vēsturē, norāda tēvs Tadeuš Rozmus. Sestdien 11. Jūlijā Castel Gandolfo dārzos notiks karitatīvs pasākums pusdienas kopā ar pāvestu. Tā mērķis ir atkārtot 2025. Gada augusta pieredzi, kad pāvests pusdienoja kopā ar trūcīgajiem no Albāno. Šajā dienā plānota arī Eukaristijas svinēšana un ekskursija ar gidu pa Apustuliskās pils parku. Baznīca ir aicināta būt klātesoša vietās, kur cilvēka cieņa prasa uzklausīšanu, tuvību un cerību, uzsvēra kardināls Fabio Baggio, augstākās izglītības centra Laudato Si direktors. Viņš pastāstīja, ka katru gadu viena diecēze tiks aicināta piedāvāt cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā, bēgļiem, migrantiem un tiem, kas nonākuši sarežģītās sociālās situācijās, iespēju baudīt radības skaistumu un tikties ar pāvestu. Šī gada pasākums ir augstākās izglītības centra Laudato Si, Vatikāna labdarības dikastērija un Romas diecēzes sadarbības rezultāts. Baznīca ir tūl tiem, kas nonākuši grūtībās. Borgo Laudato Si izveidots, lai parādītu, ka rūpes par radību un rūpes par cilvēci veido vienotu misiju, uzsvēra kardināls Fabio Baggio. Pēc Lampedūzas šī diena iezīmē jaunu posmu pāvesta Leona 14. Ceļojumā uz mūsdienu sociālajām perifērijām. Svētais tēvs tiekas ar tiem, kas nonākuši grūtībās, atkārtoti apstiprinot, ka baznīca ir aicināta būt klātesoša vietās, kur cilvēka cieņa prasa uzklausīšanu, tuvību un cerību. Šajā ceļojumā īstenojas baznīcas kalpošana nabadzīgajiem, uzsvēra arhibīskaps Luis Marins de San Martins, Vatikāna labdarības dikastērija prefekts. Svētā tēva izvēle, viņš paskaidroja, apstiprina, ka mīlestība sastāv no tuvības, satikšanās un dalīšanās. Kad baznīca dzīves centrā novieto visneaizsargātākos, tā padara evaņģēliju redzamu un liecina, ka Dieva sirdī neviens nav atstumts. Mēs vēlējāmies, lai šīs dienas galvenie varoņi būtu tie, kurus ikdienā pavada draudzes, karitas un daudzas Romas diecēzes baznīcas organizācijas un apvienības. Tikšanās ar svēto tēvu atjauno to cilvēku lomu, kuri pārāk bieži paliek malā, un atgādina visai kristīgajai kopienai par pienākumu uzņemt citus, piebilda kardināls Baldassare Reina, Romas diecēzes ģenerālvikārs.
2: Pirmoreiz 50 gadu vēsturē divi studenti no tās pašas aborigēnu teritorijas ir saņēmuši Francisa Ksavera Konači stipendiju vienā gadā. Heidens Atkins un Tanisha Sontere pārstāv Darugu tautu Dienvidjaunvelsā, Austrālijā. Abi jaunieši kādu laiku pavadīs dzīvojot un studējot Romā.
1: Pēdējo 50 gadu laikā 1. jūlija mēneša nedēļa Austrālijā tiek veltīta aborigēnu kultūras un tradīciju svinēšanai. Tās ietvaros katru gadu diviem iezemiešu tautu studentiem tiek dāvāta iespēja doties uz Romu, lai pārstāvētu savas tautas kultūru plašākā pasaules mērogā. Dzīve un studijas Romā var noritēt, pateicoties Francisa Ksavera Konači stipendijai, kas tiek nodrošināta sadarbojoties ar Austrālijas Katoļu Universitāti un Austrālijas vēstniecību pie Svētā Krēsla.
2: Šogad stipendijas saņēmēji ir 24 gadus vecais Heidens Atkins un 20 gadus vecā Tanisha Sontere no Darugu tautas. Tā ir pirmā reize, kad tās pašas aborigēnu tautas pārstāvji tajā pašā gadā saņem minēto stipendiju. Kā dzīst Heidens, viņam šī stipendija un atrašanās Romā nozīmē to, kā iezemiešu panākumi šodien izskatās Austrālijas kultūrā un vēsturē.
1: Darugu tauta tiek atzīta par visvecāko aborigēnu tautu pasaulē. Tā lepojas ar 60 tūkstošu gadu vēsturi. Tieši ar šo kultūru abi jaunieši vēlas iepazīstināt pasauli. Tanisha atzīst, ka tas ir liels uzdevums un sajūtas, kas pārņem, šķiet ļoti revolucionāras. Meitene uzsver, ka viņa un Heidens var atstāt iespaidu uz nākamajām paaudzēm, kļūstot par piemēru tam, ko aborigēnu jaunieši var dzīvē sasniegt un kas tiem ir iespējams. Ir svarīgi parādīt, ka ir iespējams pārvarēt barjeras un iepazīt jaunas teritorijas un vietas, tajā pašā laikā saglabājot savu individualitāti un savu kultūru, saka Tanisha.
2: Lai arī Konači stipendija studijām Romā tiek pasniegta jau 50 gadus, Austrālijas aborigēnu saikne ar mūžīgo pilsētu ir meklējama jau senāk. Ekskursijā, ko noorganizēja Austrālijas vēstniecība pie Svētā Krēsla, Heidens un Tanisha atklāja, ka Svētā Pāvila ārpus mūriem bazilikā atdusas divi aborigēnu semināristi – Diorams un Francis Xaviers Konači, kura vārdā ir nosaukta minētā stipendija.
1: Abus aborigēnu zēnus 19. Gadsimta vidū uz Itāliju atveda bīskaps Rosendo Zalvado no Jaunnursies klostera Austrālijas rietumos. Diemžēl viņi abi saslima un nomira, nepaspējot pabeigt studijas seminārā. Piemiņas plāksne bazilikā vēstī par diviem pusaudžiem, kuri ir apbedīti zem bazilikas grīdas. Heidens atzina, cik grūti varētu būt viņiem abiem atstāt visu un visus un doties tālajā ceļā ne tikai uz citu apvidu, bet uz pavisam citu kontinentu. Tomēr mūsdienu aborigēnu jaunietis šo soli sauc par ļoti iedvesmojošu, par kaut ko lielāku nekā pats cilvēks.
2: Gan Heidens, gan Tanisha uzsver, ka viņi ir ļoti pateicīgi, saņemot stipendiju, kura ir liela nozīme ne tikai viņiem pašiem, bet visai Austrālijas iezemiešu kopienai.
3: Ticībā izdzīvojot taisnīgumu, arī tas ir ikviena kristieša aicinājums. tomēr tas ir daudz vairāk nekā parasts taisnīgums. Nedzīvojiet tā kā visi. Par pirmajiem kristiešiem bija teikts, viņi pieturās pie dotajiem baušļiem, bet ar savas dzīves piemēru tos papildina. Viņi ir Kristus mācekļi, un viņu dzīvesveids ir pavisam citāds, jo viņu dzīves jēga un mērķis ir pavisam citāds nekā šeit. Tāpēc ticam tam, lai neietu bojā, un lēmums par šo ticību ir pamatots. Vai patiesi pamatots? Kā mēs saņēmām ticību? Sakām, ka mums ir ticība, bet kad? Sakām, ka mums kaut kas ir, kad kaut ko izveidojam, saņemam kā dāvanu, nopērkam, atrodam. Jebkurā gadījumā man ir jāpaņem, lai man būtu, vai arī jāpagatavo. Ja man ir ticība, tad vai esmu to izveidojis vai saņēmis? Uz šo jautājumu, lai atbildēm paši sev. Kaut arī ticam uz vienu un to pašu Dievu, bet patiesi varam ticēt, ka Dievs ir, būt ar viņu, vai arī dzīvot savu dzīvi kā šajā pantiņā, otram prasu, tomēr daru savu. Atzīstu, ka Dievs ir, bet daru tā, kā man patīk. Bet pie viņa vēršos tikai tad, kad kaut ko savajagas. Ir divas dažādas lietas, viena noticēt Dievam, bet otra ieticēt Dievam. Skaidrs, vispirms, lai ieticētu, ir jānotic. Kāpēc mums ir jātic? Atsevišķi ticīgie domā, ka ticība sakārto visas viņu dzīves problēmas un būs vieglāk, Dieviņš palīdzēs, piešķirs to, ko vajag. Taču Jēzus ir teicis, vajājot mani, viņi vajās arī jūs. Visi jūs ienīdīs manis dēļ. Kas neņem savu krustu un man nesako, nevar būt mans māceklis. Kas mīl savu tēvu un māti vairāk par mani, tas nav manis vērts. Liekas, ka prasības ir tik lielas. Vai ir vispār vērts, tad būt ticīgam? Daži domā, ka nav vērts, ka tad dzīvē daudz zaudēs, daudz kas nebūs iespējams, daudz kas būs aizliegts. Viņi zina par morāli, ka ja esi ticīgs, esi morāls. Tad tev jāpieturas pie konkrētiem noteikumiem, baušļiem. Ja skatītos no šāda skatuves punkta, tad varētu zaudēt ticību. Ļoti svarīgi pašam sev noformulēt, kāds ir ticības mērķis. Jēzus taču Marka evaņģēlijā saka, kas ieticēs un kristīsies, tiks glābts, bet kas neticēs, tiks pazudināts. Tādēļ ir jātic, lai neaizietu postā, lai mums būtu mūžīgā dzīve. Nereti saka, ka pietiek būt par labu un tikumīgu cilvēku. Tad varam padomāt, vai patiesi pietiek būt tikai par labu cilvēku. Kristus savus mācekļus aicina daudz tālāk. Piemēram, labs, taisnīgs cilvēks var pieturēties pie ebreju principa. Acis pret aci, zobs pret zobu, jo tas ir taisnīgi. Bet Jēzus saka, ja gribat būt mani mācekļi, ir cits ceļš, mīliet savus ienaidniekus.
0: Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dīva tava un dāla un svato gura vordā. Amen. Rūžu krūņus uz svato kos jaunavas Marijas gūdam. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amen. Trešo daļu sopēgo, pirmais noslēpums Jēzus Gedzamenes dorzā. Dīvs ikvīna žalsirdēbas un lobumo lūdz, tu parodēji griecinīku dzīdinošanas ceļus, gavieni, lūkšanu un žalsirdēbas dovonu, žielēgi uzlūkoja mūs, kas atsazējas tam sovā navareibā, lai vainis smuguma nūmokti, mēs vienmēr rūnam tavu žalsirdēbas atbūstu. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņas un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums šausteikšana. Kungs, mūsu Dīvs, tevi lūdzam palīdzi mums dedzēgi leidzenotīs tovam dālam mīlestībā, kas mīļodams pasauli atdevi sevi novei. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstība, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņas un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēja tova žālsirdība. Trešais noslēpums – krūņošana ieškim. Svarenais mūžēgais dīvs – lai es nāktu cilvēkiem pazemības parauga pestētojas saskaņā ar tavu gribu pieeme cilvēciskū mīsu un uzajēme Kristu. Lūdzam dūt mums saprast jo cīšanu jāgu un kļūt cīnēgim līdzdalībā jo augšam celšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs arī virs zemes. Mūsu dīniškiu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu nu eļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm,

kai debesīs arī virs zemes. Mūsu dīniškū maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums novēl uz kresta. Dīvs tavs vindzimušais dēls pīpildū tavu gribu, pieeme Krista novi latpestētu cilvēku dzimumu. Tevi lūdzam mūs, kas esam īpazinuši šo noslēpumu virs zemes, dori cīnēgus, kai olgu īmantot pestēšanas augļus dabasūs. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs arī virs zemes. Mūsu dīniškū maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp

sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guns un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Es ticu dīvam, svarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vidzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunovas Marijas, cītis Poncija Pilatā laikā, kristā sists, nūmirs un apbedēts, nūkopis elnē trešajā dīna augšam cielīs no murušajiem, uzkopis debesīs siet pie dīvavu suvareno tāvu lobos rūkas, no kurienis es atnoks tīsot dzīvus un murušus. Es ticu svātajam goram, svātai katoliskai baznēcai, svātūs sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgai dzīvei. Amin. Litānievas svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison, Kristē leison, Kirie leison. Kristu klausimus, Kristus klausimus. Dīvs tavs no dabasīm, apsažāloj par mums. Dīvs dāls pasauļa pesteitojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svāto trejadeiba viņs dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, lūdz dīvu par mums. Svāto dīva dzemdātoja, lūdz dīvu par mums. Svāto jaunovu jaunova, lūdz dīvu par mums. Kristus mote, lūdz dīvu par mums. Baznēcas mote, lūdz dīvu par mums. Žālsirdēbas mote, lūdz dīvu par mums. Dīva žielistēbas mote,
lūdz Dīvu par mums. Cerēbas mote, lūdz Dīvu par mums. Visu skaidro, ko mote, lūdz Dīvu par mums. Visu šķeisto, ko mote, lūdz Dīvu par mums. Naizskarto mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunaveigo mote, lūdz Dīvu par mums. Visu meiloko mote, lūdz Dīvu par mums. Breineigo mote, lūdz Dīvu par mums. Loba padūma mote, lūdz Dīvu par mums. Radeitoja mote, lūdz Dīvu par mums. Pesteitoja mote, lūdz Dīvu par mums. Usu gudroko jaunova, lūdz Dīvu par mums. Gūda cīneigo jaunova, lūdz Dīvu par mums. Slavējamo jaunova, lūdz Dīvu par mums. Spiecēgo jaunova, lūdz Dīvu par mums. Labsirdēgo jaunova, lūdz Dīvu par mums. Uzticēgo jaunova, lūdz Dīvu par mums. Taisnēbas spūguļs, lūdz Dīvu par mums. Gudrēbas siedeklis, lūdz Dīvu par mums. Mūsu prīca sīmeslis, lūdz Dīvu par mums. Goreigais trauks, lūdz Dīvu par mums. Gūdojamais trauks, lūdz Dīvu par mums. Izcilais divkolpošanas trauks, lūdz Dīvu par mums. Goreigo rūze, lūdz Dīvu par mums. Dāvida tūrnis, lūdz Dīvu par mums. Ziluņkaula tūrnis, lūdz Dīvu par mums. Zelta noms, lūdz Dīvu par mums. Derēbes skreine, lūdz Dīvu par mums. Dabasu durovas, lūdz Dīvu par mums. Reita zvaigzne, lūdz Dīvu par mums. Slimenīku veselība, lūdz Dīvu par mums. Griecinīku globieja, lūdz Dīvu par mums. Biegļu mīrinojums, lūdz Dīvu par mums. Biedeigu sīpricinotoja, lūdz Dīvu par mums. Kristēgūs palīdzība, lūdz Dīvu par mums. Eņģeļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Pravīšu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdz Dīvu par mums. Jaunovu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdz Dīvu par mums. Besīdzim to grāka īm to karalīne, lūdz Dīvu par mums. Debesīs uzim to karalīne, lūdz Dīvu par mums. Svāto rūžu krūņa karalīne, lūdz Dīvu par mums. Gīmeņu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdz Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, lūdz Dīvu par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, atlaid mums, kungs un dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, uzklausi mums, kungs un dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Tovā patvārumā steidzamies svāto Dīva dzemdeitoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet nu ik vīnas nalaimes, visod mūs izglob slavēgo un svietēgo jaunova. Mūsu vādnēca, mūsu vudutoja, mūsu aizbildunotoja, samīrino mūs ar savu dālu. Īteic no mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam prīškā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdeitoja, lai mēs Kristus sūlējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies,
Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kolpu dvieseļu un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavījumos uz svatokos jaunavas Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunumu un prīcotos mūžēgajā dzēvē, caur Kristu mūsu Kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un tavas svātos lēguvas palēdzēbu pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnēbu. Tos mīlestēbas dieļ, kas tevi vīno ar bezvainēgu jaunavu dīva dzamdātoju, un tos tīviškos godēbas dieļ, ar kaidu tu rīpies par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemēgi lūdzam, uzlūkoju žielēgi Jēzus Kristu sašņu atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu purstovu veibu mūsu vajadzēbos. Sorgoju dīva aizgodēbas dūtais svātos ģimenes sorgs izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu sumēlais tavs no ikvīnas sasamaitošanos un moldim. Ar dabasu spāku stiprinoja mūs spiecēgojas, palīdzātoja cēņā ar timsēbas spākim, un ka tu citkort izglobi bierneņu Jēzunu draudūšam noves brīsmum, tai tagad aizstovi svātū dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumiem un tik vīnas nalaimes. Uziem mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodam un tovas palīdzēbas stiprinoti, varam dībēgi dzēvot, svietēgi nūmiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amen. Dīva tāva un dāla un svatūgura vordā. Amen.

0: pareizs laiks, pulkstens 11. dīnā.
1: Latgulis radijas ziņas.
2: Sveicinoti Latgulis radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Julijā pritās pīci godi kupš nacionālī bruņotīs spāki piec ministru kabineta lāmuma uzsoka sniegšanu atbalstam valsts rūbersardzēs Latvijas Baltkrīvejas un Latvijas Krīvejas rūbežas, neiztenot un nelegālos imigrācijas atturēšanas pasokumus. Lāmums tika pieņemts reaģējot iz Baltkrīvejas režima organizēto migrācijas spīdīni iz Eiropas Savienības un arī NATO orejo rūbežu, nelegālo migrāciju izmantojot kā hibrīd kara instrumentu. Pīcu godu laikā Nacionālajie bruņotajie spāki valsts robežsardzes atbalsta nodrošināšanai novirzījuši vairāk nekā 4 miljonus eiro sadzot saistētos izmaksas. Vienlaicīgi Baltijas aizsardzības linijas izveidošanas pasaukumu kūpuma ītvaros valsts robežsardzes spieju stiprinošanai 4 godu laikā ir plānots sniegt atbalstu līdz 40 miljonu eiro vērtībā. Papildus personāla īsaiste nelegālos migrācijas atturēšanas pasaukumos Nacionālajie bruņotajie spāki snieguša tehnisko un inženiertehnisko atbalstu valsts robežsardzes infrastruktūras attīstībai un personāla izdzīvošanas spēju uzlabošanas īspējama militāra apdraudējuma gadījumā. Militārie bruņotajie spāki turpināja darbu pie Latvijas austrumu robežas stiprinošanas plānoja un izvītojot pret mobilitātes šķiršļus, kā arī sadarbējumā ar valsts akciju sabiedrību valsts nakustamī īpašumi, pabeiguši teju 20 km garā žūga izbūvi iz Latvijas Krīvejas rūbežas.

10. jūlijā no 10. līdz 12. Latvijas austrumu pierobežā notiks sabiedroto iznacinotoju zemīpoļu lidojumu informēja Nacionālajie bruņoto spēku gaisa spēki. Poļlidojumi var radēt paaugstinotu trūkšņa līmeņi, tādēļ iedzīvotāji var dzirdēt skaļokus lidaparātu skaņas. Zemīlidojumi ir specifiski militāri taktiski militāros aviācijas lidmašanu un helikopteru lidojumi. Tī napīdzīšami, lai tū piloti varētu uzturēt kvalifikāciju, atbilstošas spiejas, kas napīdzīšamas kaujas un citu lidojumu veikšanai. Zemīlidojumi Latvijas gaisa telpā noteikti tikai normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un arī otrumā liedz ar to militāro gaisa kuģu radētīs trūksnis ir eislaicīgs un nanodara kaitījumu cilvēkam un īpašumiem. Aicina iedzīvotājus nav uzatrauktīs, būt saprotošam, jo šaitas mocēbas ir būtiska mūsu valsts un sabiedroto kūpējos drūšēbas stiprinošanas sastodaļa.

0: Šogad 3. augustā pulkstens 10. Bolvas okuma skolas īkšpagalmā mobilīs veseļības aprūpis būs sniegs bezmaksas konsultācijas Bolvu novada bārnim un jaunīšiem līdz 17 gadu vecumam īskaitot. Bārnu klieniskos universitātes speciālisti, OCOSTS un neirologs nodrošinos konsultācijas speciāli aprēkotajā mobilijā transporta līdzeklī, kas ir 12 metrus gars un speciāli piemērots diagnostisko un profilaktisko medicīnas pakalpojumu sniegšanai. Pēc apskatīs bārna veseļības dati un orsta atzinums tiks reģistrēts datubāzī, bet atzinuma kopija izsniegta vecokim izsniegšanai ģimiņas orstam. Lai saimtu bezmaksas konsultācijas napīcīšama īprīkšējā pīzateikšanos, vairāk informācijas balvi.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dienā šodien ciklona centrs virzāsīsies dienvadam no Latvijas un dabas jau brežam skaidrosīs, bet dienas vidā vītam galvenokot dienvadu daļā gaidams arī ļeids un lokāli veidosīs pārkjoņa nagaisa mokūņi. Viesi pūs slānā ļeids mārenai no zīmeļa austrumiem austrumiem un gaisa temperatūra šodien būs plus 18 plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dievs, mēs domājam par Tavu žālsirdību, Tava svītnīcas vidā, kai Tavs vārds Dievs, tā ir Tava slava, snīdzas, snādzas leic pat zemes rūbežom, Tava labo rūka ir taisnības pilna, Dieva Tava, dāla un svāto kura vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
0: Dargie, nākam uz svēto misi, lai dzirdēt, klausīties Dieva vārdu, lai tas mūs stiprina, lai tas mūs palīdz iet šo dzīvi, sekot kungam savā ikdienā, savā steigā, lai tas mums palīdz arī apstāties, ieraudzīt to, kas ir būtiskākais šajā skriešanā un steigā. Šajā svētē misē lūdzamies, lūdzot mūžīgas dzīves žēlastību Danielam. Klusumā nožēlosim mūsu grēkus, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi. Es atzīstu visvarīgajam Dievam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu vissvātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un māsas, aizlūgt par mani, kungu mūsu Dievu. Lai apsažāloju par mums visvarīgais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju par mums.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Lūksimies. Dievs, ar Tava dāla pazemošanu, Tu cilvēci paceļ no to skrītīna dziļumiem, dovoj saviem ticēgiem svātu prīku un dori, lai atbrīvotu no grāka vierdzēbas, Tu sasniedz mūžēgu līksmēbu, caur mūsu kungu Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ar Tevi dzēvoj un volda svāto gravīnēbā, Dievs, visos mūžos.
1: Āmen.

0: Lasījums no pravieša Osija grāmatas. Taisaka kungs, atsagrīs Izraeļu pie kunga sava dīva, jo tas ir pakritis savā ļaunumā. Ņemiet lēdzi savu vordus un atsagrīzit pie kunga. Sokit jam, attolino ikvīnu pūrkopumu un pījam lobū, un mēs upurēsim mūsu liu paugli. Asīrie mūsu snaglops, mēs vairs nakopsim zirgā, un par savu rūku darinojumiem nateiksim mūsu dīvi. Pie tevis taču boriņas atraž žālsirdību. Es izdzīdinošu jū nausticēju, mīļošu jūs no sirds, jo munas dusmes nosevierse no jim. Es Izraeļam būšu kai rosa, jis uzplauks kai lilija, un izplēs savas saknes kai libāns, jo zori augs kupli, un jo krošņums būs kai olīvu kūkam, un jo smarža kai libāna smarža. Jī atsagrīs sapsasēst munā pavēnī, jī kūps kvīšus un sakuplos kai veina dors, kura slava ir kai libāna veinam. Kamdēļ Efraimam vairs dīvakli? Es pats uzklausu un verūs uz jūm. Es asu kai zaļa ciprese, nu manis tu saimsi savu augli. Kas ir tik gudris, lai to saprastu, un tik proteiks, lai to izsvārtu? Jo kunga ceļi ir taisni, un pat tim staigoja taisnīgi, bet griecinīgi uz tim pakreit. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.
0: Muna mute teiks tovu gūdu.
1: Muna mute teiks tovu gūdu.
0: Dīvs apsažāloja par mani savā lielajā žālsirdībā, un savas labvielības pilnībā izdzēs munu nataisnību. Mozgoj mani tēru nu nūzīdzēba straipa, un nu grāka mani šķeistēji.
1: Muna mute teiks tovu gūdu.
0: Jo liuktu mīļoju patīsēbu sirdī, un moci man gudrības noslāpumus. Apslacinoja mani ar izopu, un es būšu tērs. Mozgoj mani, un es kļūšu boltoks par snīgu.
1: Muna mute teiks tovu gūdu.
0: Dīvs rodi manī skaidru sirdi, un atjaunoj manī stingru goru. Nātmet mani no sava vaiga, un savu svāto goru nātjem no manis.
1: Muna mute teiks tavu gūdu.
0: Dūd man otkon savas pestēšanas prīcu, un nostiprinoj mani ar dedzeibas goru. Atdori kungs munas liupas, un muna mute teiks tavu gūdu.
1: Muna mute teiks tavu gūdu.
0: Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Svātais gors jums īmocējis visu, un atgodinos jums visu, ko es jums saceju. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
2: Kungs ir ar jums!
1: Un ar tavu goru.
2: Lasījums no Jēzus Kristus evangēlija, ko uzrakstēja Matejs.
1: Gods tev, kungs!
2: Tajā laikā Jēzus sacēja saviem apustoļiem: Leukas jūs uz siltu, kai vuškas starp vilkim. Tāpēc esiet gudri, kai čilskas un vinkoši, kai bolūži. Sorgaitīs no cilvēkiem, ja nodūs jūs uz tīsai un jūs uz šaustēs savo sinagogos. Manis dēļ jūsus ves vaļnīku un kēniņu prīškā, jim un pogonim par līceibu. Bet kus nūdūs nadūmojot kai un kurūnot, jo tamā stundē jums tiks dūts, kas jums jorunai. Jo ne jau jūs esat tī, kas runoj, bet jūsu tāva gors, kas runoj jūsūs. Broļis nūdūs novai broļi un tavs dālu. Un bārni sasaceļs pret saviem vecokiem un jūs nonovēs, un visi jūsu sīnēs muna vorda dieļ, bet kas izturēs līdz golam, tas būs atpestēts. Kod jūs uz vojos šamā pilsētā bēdzit uz citu, jo patīšies jums soku, jūs nepaspēsit porsteigot Izraeļa pilsētas, ko leic atnoks cilvēka dāls. Tas ir kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
2: Dargie, šodien dzirdējam tādu pravietisku tekstu, ko kungs Jēzus saka saviem apustuļiem. Viņš runā par to, ka viņš sūta viņus kā aitas, kā vuškas starp vilkiem. Un tāpēc brīdina, ka tos, kurus viņš sūta, ka tie, kas seko kungam, vienmēr sastapsies ar grūtībām. Un tas nav tikai kaut kāds tāds teksts simbolisks no Bībeles, bet ja mēs tā uzmanīgāk paraudzīsimies ar savu dzīvi, uz savu sirdsapziņu, tad mēs noteikti esam piedzīvojuši kaut ko tādu, ka tad, kad es apliecinu savu kristīgu piederību ne vārdos, vārdos var arī neteikt, bet tieši ar savu rīcību, ar savu stāju, ar savu uzvedību, tad tā mana izvēle citreiz var būt ļoti nepopulāra un var padomāt, ka tu esi jucis bišķīt, ka šodien neviens tā nedara, un tad var sastapties ar tādām zināmu, tādu varbūt apsmiešanu, nepopularitāti, tad, kad es izvēlos pašaizliedzību, draudzību, šķīstību, nevis egoizmu, nešķīstību, naidu, aprunāšanu, intrigas, tad var padomāt, ka kaut kas ar tevi nav īsti kārtība. Tas ir tas, par ko kungs Jēzus šodien runā. Ja tu man sekosi, tad esi gatavs tam, ka tev būs grūtības. Bet tomēr ir tāds kāds viens fakts, ko mēs varam pazaudēt aiz šī tāda skarba vēstījuma. Tas ir tas, ka kunga sekotāji jau dzīvo starp vilkiem visos laikos. Kungs Jēzus sūta tos savus apustuļus, savus sekotājus kā aitas, kā vuškas starp vilkiem, un mēs dzīvojam nemitīgi starp vilkiem. Un kāds ir vislielākas briesmas, mīļie? Kādas ir vislielākas briesmas aitiņai, kas ir starp vilkiem? Kāds varētu pateikt, ka vislielākas briesmas ir tas, ka aitiņa var būt saplosīta. Jo beigu beigās, ko tad citu vēl darīt vilkam, kad viņš redz aitu? Bet patiesībā visbriesmīgākais, kas var notiekt, tas ir tad, kad aita kļūst par vilku. Tad, kad aita pārtop par vilku. Tā ir vislielākā tragēdija, kas var notikt kristietim, katolim. Tad, kad vilku ietekmē vai arī redzot to, kā izturās pret mani mēnešiem, gadiem, ka tas mani tik ļoti ievaino, tik ļoti pārveido, ka es saku atbildēt ar to pašu. Tu izturies ar ļaunumu pret mani, nu tad es izturos arī ar ļaunumu. Pēc tādas vecas derības principāts pret acu zobu, pret zobu. Tas ir vislielākas briesmas, kas var notiek aitiņam, kas dzīvo starp vilkiem. Mēs varam pie sevis padomāt, ka varbūt vizuālais izskatos pēc aitas. Man ir ornāts, divbīgs, viss, un man ir sutanā, es esmu garīdznieks, vai arī kādam no mums, no ne, kādam droši vien visiem, ir kristības apliecība, ne? Vai pirmās komunijas, tas dokumentiņš, ka varbūt es zinu tur kādus pātarus, ka it kā es visu zinu, un vizuāli es izskatos pēc kunga aitiņas, bet varbūt savā rīcībā es esmu patiesībā jau sen vilks, riktīgs, tāds ar siekalām, dusmīgs, tāds, kurš gatavs iznīcināt. Es varu pārdomāt, kāda ir mana rīcība brīžos, kad es piedzīvoju netaisnību. Ne? Tad, kad es piedzīvoju ļaunumu, tad, kad es piedzīvoju intrigas, tad, kad es piedzīvoju uzbrukumus, kāda ir mana atbilde? Vai gadījumā es neatbildu ar to pašu, un patiesībā es esmu jau sen vilks? Ne? Tas ir tas, ko mums kungs Jēzus šodien māca. Es varu arī padomāt par to, vai es gatavs būt par kunga aitiņu. Tāpēc, ka kungs tieši šodien saka, lūk, es jūs sūtu kā vuškas, kā aitas starp vilkiem. Viņš nesaka, es jūs sūtu kā kaut kādus varanus, perfektus, ideālus, vai es jūs sūtu kā vilkus. Nē, viņš izvēlas tieši to ganāmpulka simboliku, runā par aitām, par aitiņām, par vuškām. Vai es gribu būt kunga aitiņā? Jo patiesība izvēle ir tikai vai nu aitiņa, vai nu vilks. Nekādu citu variantu nav. Vai es gatavs būt par kunga aitiņu? Bet kunga aitiņa ne tāda, kura ir kaut kāda glupa. Ne? Tāpēc kungs Jēzus runā, ka esi gudrs kā čūska un vienkārši kā balodis. Neļauj sevi izmantot. bet citreiz ir situācijas, kad dzīve piespēlē tādas brīžas, tādas lietas, ka īsti no tā izvairīties nevar. Ne? Un tad, kad es sastopos ar ļaunumu, seja pret seju, kāda ir mana reakcija, kad nav iespējas nekā izvairīties no tā, kad es nevaru būt gudram kā čūskai vai vienkāršam kā balodim, tad, kad tas notiek, tad, kad man stāv priekšā, kāda ir mana atbilde. Kā parasti mīļi aicinu, kuram ir iespēja, sevišķi uz vakaram ejot, pirms gulētiešanas, pārlasīt vēlreiz šo fragmentiņu, lai tas mūs kaut kā palīdz varbūt ieraudzīt patiesību par to, kas esmu es. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēt.
2: Vienosimies kopīgajā lūkšanā. Lūksim par visiem jauniem cilvēkiem, par jauniešiem, par skaistiem aicinājumiem uz laulības dzīvi, lai jauni cilvēki šodien spētu atrast viens otru. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim arī svarīgai nodomā par jauniem dievbīgiem aicinājumiem uz kunga priesterību, lai Latvijā netrūktu labu Kristus priesteru. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par ģimenēm, par laulībām, cevišķi par tām, kuras pīdzēvoja grūtības, krīzes, lai Kungs viņam paļeic izīt šo ceļu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim šī svētos mises nodomā, lūksim mūžēgas dzēves žieļas tebu Danielam. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim arī mūžēgas dzēves žieļas tebu Helenai un Evaldam. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs mūsu Dievs, dori, lai mēs izpildot laicēgus pīnokumus pīnocēgi, reupētos arī par dvieseles svatdarēšanu ar Jēzu Kristu mūsu Kungu.

0: Slavēts esi, kungs, visuma dievs, jo no tavas debesīm esam saimuši vīnu, ko tu upurēji, vīna kūku un cilvēku rūku darba augli, kas kļūst mums par gorīgu dzērieni.
1: Lai dievs ir mūžam slavēts.

0: Nate, sorry.
1: Kungs, lai šis tavam vordam veļtētas pīnesums mūs šķeistēja un no dīnas dīnā vat uz dabasu dzēvi, caur Kristu mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pateiksimies kungam mūsu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestējuši un asūši, ka Tev, kungs, svātais stāvs, visvarīgais mūžīgais Dievs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Ar mīlestību mēs pīmenam, jo novi dzīvā ticībā atzīstam, jo augšam celšanos, un drūšā cerībā gaidam, jo atnokam gudējībā. Tāpēc leidz ar visiem svātajiem un eņģiļiem, mēs Tevi slavējam, namitēji saucot. Svāts, svāts,
0: svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdējības pilna,
1: hozanna augstumos. Svietēts, kas nok kunga vordā,
0: hozanna augstumos.
1: Kungs, tu esi patīsi svāts, veļnēti tevi slavēja kvīna tava radība, jo cer tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svātugura spākā, Tu visu dzēvinu un svāduri un nemitēgi pulcu ne savu tautu, lai nu saulas lākta leidz pat rītam, tei nes tavam vordam tei rūpuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tu pošu goru labvieļēji svietēčos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieļas mēs svinam šos noslēpumus. Tēmā naktī, kod jis tika nūdūts, jis paēma maizi, un tev pasateikdams svietēja lauze un deva saviem ocekļiem sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzēja gaveida pēc vakariņom, jis paēma bikeri un tev pasateikdams svietē un devus saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos darēbas ašņie bikers, kas par jums un par daudzīm tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorītu tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs iestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, pīmino tava dēla pestījušos cīšanas, jo brēnišķiegu augšam celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jotreizai atnokšanu, mēs pateicējam tev snādzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pīnesumu un pieejam upuri, ar kuru tu mūs samirinā ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svātu gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vins gors Kristu.
2: Jis, lai mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mums saimt mantojumu,

0: par tom izvēlētajiem. Es pirms ar visātoko jauno Mariju Dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu jūs leiga vaini, ar tojiem svātajiem apustulim un godpilniem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnība ļauj mums cerēt uz tavu nometīgo palīdzību. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs mēs visam pasauļam mīru un pestēšanu, labvielīgi stiprinot ticībā un mīlestībā to baznīcu, kas svāceļo vier zemes, lai ar to kopu mūsu pavestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visam veiskupim un goreidznīķim, un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar to gribu stotu apriškā. Labais tavs, žālsardēju pulcinoju pie sevis visus savus izklēdušos bārnus, mūsu numaršos broģus un mosas, un visus, kas bija tev pateikami, un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvielēģi savā valstībā, kur arī mēs ceram kopā ar jīm mūžēģi skatēt to gūdeibu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dot visu labu.
1: Caur Jēzu Kristu ar jū un jīmā, tev dīvam visuvarenajam tāvam svāto gura vīneibā, ir visgūts un slava visos mūžu mūžos. Āmen.
2: Āmen.
1: Paklausot pestētoja vordimu, jo divišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs
2: mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī vieras zemes, mūsu dīnišķo maisi dūde mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam savim parodnīkim, un naived mūs kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna.
1: Atpestē mūs, kungs, no visu ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam breivi no grāka un pasargoti no jebkāda namīra. Gaidot svietēgus cerības pīsepildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēji.
1: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu. Raugies navas uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņa ar savu gribu, labvieļējas tai dovot mīru un vīneibu, kas dzēvo un boldi mūžu mūžos.
2: Āmen. Un ar tavu goru,

0: Dieva Jārs, kas nuceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dieva Jārs, kas nuceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dieva Jārs, kas nuceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.
1: Lūk, Dieva Jārs, lūk, kas nuceļ pasauļa grākus, vietējie ir tie, kas ir aicināti uz Jāra mīlestību.
0: Kungs, es nāsmu cīnējis, ka tu noaktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vasala.
2: Nocīt pie manis visi, kas strodojat un cīšat griūtības, un es jūsu sats pierdzinošu, saka Kungs.

0: Lūksimies. Bogoteigus dovanu stiprinoti, lūdzam tevi, kungs, dori, lai vienmēr īmantojam pestēšanas augļus, nemitīgi tevi slavējam caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs visas svētē visvarīgais Dievs, Tāvs un Dēls un Svētais Gors.
1: Āmen.
0: Dieva žiedestēva lai jūs pavadā.
1: Pateicēja par

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Starptautiskīs tehnoloģiju un loģistikas uzņēmums Omniva Anci atklājas kūpienes pakumātu, kas ir jauna veida risinojums, kas nodrošināja ārtu sūtījumu un uzsūtēšanu un saimšanu arī mozok apdzēvotos vītos. Kūpienes pakumāti ir daļa no Omnivas ilgtermiņa attīstības plāna. Tivoku godu laikā Baltijā plānots izveidot 100 šaidu pakumātu, lai arvien vairāk cilvēku varētu saimt un nosūtēt sūtījumus, izpiemi tivi savai dzēvis vītai. Ancis idzēvotoji turpmāk varās izmantot pakumātu un arī internetveikalu pasūtījumu saimšanai, gan sūtījumu nosūtēšanai tūstarp vītaju uzņēmumu, moražotoju produkcijas pīgodam. Kūpienes pakumāta atklošana Ancī apliecināja, kā arī mozokos apdzēvotos vītos izpiems nodrošinot mūsdienu. Dienīgus loģistikas pakalpojumus, meklējot ilgtspējīgus risinojumus, kas atbilst vītējo kūpīnu vajadzējumam. Četrpadsmitajā un 15. juļī iz Sventes tilta por Daugavu tik sveikti asfalta saguma atjaunošanas un tilta deformācijas šivu remontdarbi. Remontdarbu laikā satiksme por tiltu natiks slākta, taču autovadētojiem joz riekinojās ar aizlaidzīgiem satiksmes ierobežojumiem un īspiemu kustēvas palāninošanos darbu zonā iz Daugavpiļs apvotceļa. 14. juļī paredzēta asfalta saguma frēzēšana un tilta deformācijas šivu atklošana. Savukot 15. juļī turpinosīs deformācijas šivu remontdarbi un tiks veikta jauno asfalta saguma īklošana. Būvdarbi tiek veikti saskaņā ar 2025. gada 28. martā noslēgto leigumu, kas ietver Sventes tiltu por Daugavu paredzēto asfalta saguma atjaunošanas darbu un tota deformācijas šivu remonta darbus. Autobildarbus autoceļā A14 Daugavpils apvotceļa pūsmā Kalkūni tilti eistinājas jā ACBR5 valsts jā Latvijas valsts ceļi pasūtījumā. Meža īpašnieki Dalsmatijā juļī aicinoties informatīvu semināru ciersmes podūšanas juridiskie aspekti un Eiropas Savienības atbalsta instrumenti. Seminārs nozarasinosīs meža rūpnieku ilā 2A Jēkabpiļī. Seminārā varās uzzinot būtiskokos ciersmu podūšanas juridiskos aspektus, praktiskus ieteikumus drošu darījumu veikšanai, kādas bīžoks astopamos kļūdas ciesmu pordūšanas procesā, kam īpaši jopīvērš uzmanība ciesmu pordūšanas leigumos, Valsts un Eiropas Savienības atbalsta īspiejas pasokumos un arī porejos aktualitātis. Vairāk informācijas par semināru un arī pilna programma www.jekapils.lv.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā ciklona centrs virzāsīs iz Dīnvedim no Latvijas un dabas jau soks skaidrotīs, bet no Dīnas veda vītam galvenokot Dīnvedu daļā vēl gaidams leids. Lokāli veidosīs arī pārkjoņa nagaisa mokūņi. Vies pūs slānē leidz mārenē no ziemeļaustrumim austrumim un gaisa temperatūra šodien būs plus 18 plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Pasauļa uzmanība itimos dienos bija pīvārsta NATO tikšanos reizē Ankarā. Pirmā samitā ASV prezidents Donalds Trumps izsacēja savus ierastus draudus portraukt tiesnīcību ar Spāniju i uzstoja, ka jis vēl grib iegūt arī Grenlandi. Trumps arī sacēja, ka ASV iguldēja nesamierīgu daudz budžeta līdzekļu NATO ietvarūs, ka palīdzētu aizsargot Eiropu no Krīvejas. Pēc jo dūmam, sabiedrotība bija netaisnīgi izaturējušies pret ASV, neatbalstot karu pret Irānu. Īsarunot Ankarā, Trumps sazatika ar Turcijas prezidentu Erdoganu. Trumps apsūlēja, ka jis varētu atļaut Turcijai dabot F-35 iznīcinātoju lidmašinas, nasverotīs uz to, ka Izraela ībils pret to. Ar Turciju viņi ir josarīknoja par to, ka Turcija ir ne tikai otro lielāko armiju NATO tīši pēc ASV, bet geografiskos atsarašanos dēļ te ir arī viena no svarīgākos alianses misiju daļinīkim. Arī tos militāro rūpnīcība ir strauji NATO daļinīku valstis pirmā samita paziņoja par lielā mērogu aizsardzības ieguldījumiem ar plāniem dašķiet 35 miljārdus eiro alianses aizsardzības stiprinošanai pret naidīgiem droniem. Kanāda savukārt gatavoja 900 miljonu dolāru militāros palīdzības paketi Ukrainai. Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs, sazateikot ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelensku, Ankarā paziņoja, ka palīdzības paketē būs transporta līdzekļi, munīcija, i cita tehnika, kā arī gaisa aizsardzības sistēmas. Bet Latvija i vēl 8 valsts veidos aizsardzības drūšības i izturējības banku, kā veicinotu finansējuma aizsardzības i drūšības projektu attīstībai. Iniciatīvā piesaistījās Albānija, Beļģija, Grīķija, Luksemburga, Rumānija, Turcija, Ukraina i Latvija. Atšķirībā no pārnējo goda NATO samita Hāgā, kur tika pieņemts viesturiskas lēmums, palielinot aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes kūprodukta, galvenais vaicojums itamā reizē bija, cik toļi sabiedrotī ir varējuši izpildīt savus sūlējumus. Kā ir pastrēpoja NATO ģenerālsekretārs Rutte, vēl ir daudz darba. NATO dalībvalstis nedrīkst atsapuris par to, ka Krīvija ieguldīja gandrīz pusi no sava budžeta militāros rūpnīcības uzturēšanā. Ķīna turpināja modernizēt savus bruņotos spākus i paplašinot savus kūdules pieejas. Ziemeļa Koreja turpināja paplašinot kūdulu programmu i daudz ko pīgodoja Krīvējai. Par to NATO vēl ir garš ceļš pirmā mīrēga samita. Protams, ka daudz sarunas notika ar slēgtām durvām i par to, kas tur tika runots, mēs tik drīz neuzzinosim. Ankarā ASV prezidents Donalds Trumps sazatika ar Ukrainas prezidentu Zelenski izsūlē dažķiet Ukrainai tisēbas ražot gaisa aizsardzības raķetes Patriot. Vienīgu efektīvu aizsardzības līdzekļi pret Krīvejas balistiskos raķešu uzbrukumiem. Bet pats galvenais, ka NATO valstu vadītāji Ankarā atbalstēja apsaimšanu sniegt Ukrainai militāru palīdzību 140 miljardu eiro apmērā. Itamā ir nokušajā godā. Finansējumā iekļauts arī Eiropas Savienības aizdevums Ukrainas bruņotos spāku atbalstam 60 miljardu eiro apmērā. Samita deklarācijā NATO vadītāji, tiemā skaitā ASV, vēlreiz apstiprināja savu neapšaubamu apsaimšanu ievērot alianses līguma 5. Pantā, kurā ir ietverta savstarpējo palīdzība.
0: Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Tuļok attīstība pie mūsu, i teis skar Latgales pīrubežas reģionu, i tī dzēvojušos. 3. Jūlijā spākā izastoja aizsardzības zonu likuma izmaiņas, kas īvīši izmaiņas aizsardzības zonā gar valsts rūbežu. Te ņiv ir 30 metru plota. Saiminīkiem izprīkši būs būvniecības ir citu darbību ierobežojumi, kā arī pienākums savlaicīgi noimt kritušos kūkus, kas apdraud rūbežas infrastruktūru, i atsevišķos gadījumos būs joīgiņu aizsardzības ministrejas piekrišana īpašuma darījumos. Kā skaidrots likuma grūdzējuma anotācijā, pieņemtos izmaiņas ir vajadzīgas, kad netiktu nodarīti zaudējumi, ko izraisa kūki zoru krišana iz orējos sauszemes rūbežas. No ito laika aizsardzības zonos gar valsts rūbežu bez saskaņošanas ar aizsardzības ministreju ir aizlīgta koku ciešana, ir joīgījus pīkrišana nekustamūs epašumu pordušanai konkrētai personai, kab nuvārstu valsts drūšēvis apdraudiešanas īspieju. Likuma izmaiņas paredz, ka aizsardzības zonas īpašniekam gar valsts rūbežu, jo aizgrīž augušī kūku zori vai krīvumi, jo aizgrīž kūki, kas var radēt draudus sauszemes robežas aizsardzībai napīcīšamajai infrastruktūrai. Itūšāji nav zināms, cik zemes vīnēgu kūpumā ir izvītotas jaunajā aizsardzības zonā. Lai precīzi nosacītu, cik no šam zemes vīnēbam pīdara privātpersonām vai juridiskam personām, ir vajadzīgi lieli resursi, jo taidu zemes eipašumu ir cīši daudz. Kā iepriekš skaidrots Saimes komisijā, izmaiņas skars tikai konkrētas teritorijas gar orēju rūbežu ir vajadzīgas sabiedrības drūšības interesēs. Ierūbežojumi ir samierēgi, ja tūs mierķis ir savlaicīgi novērst riskus, naradēt izdzīvotājiem nav vajadzīgus šķiešļus.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MGA Latgales bols.

0: laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīso dzēvūs un marušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasali cīniemī Latgulis radio klausētoji, jūs uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē. Turcijas galvaspilsēta Ankarā nosaslēdzīs divreiz dienas ilgais NATO samits. To ietvaros notikušajā NATO aizsardzības industrijas formā, daļēja valsts noslēdza vairokus jaunus aizsardzības leigumus 50 miljardu ASV dolāru vērtībā. Samita noslēgumā 32 daļēja valsts pieejama kopēgu deklarāciju, kurumā apsijāmēs ne tikai stiprinot aliansi atbalstīt Ukrainu, bet arī nodēvē Krīveju par ilgtermiņa draudu. Tikam samita ietvaros vairokam valstam izdevās dabot izdevīgas vienošanos tamā starpā ASV prezidents Donalds Trumps sūdē dešķirt Ukrainā licences pret gaisa aizsardzības raķešu Patriot ražošanai. Ukrainā jau mēnešiem trūkstīt īroču, bet Krīvijā to izmantoja, ka veiktu pulstošus uzbrukumus Ukrainas galvaspilsētai Kijevai. Trumps Turcijā tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenskī tikšanos laikā žurnālisti Trumpam vaico, vai ASV izsnīgs atļauja Patriotu Porgivie raķešu ražošanai Eiropā. Trumps atbildē, ka dašķirs ražošanas licenci. Mēs esam dašķirsam licenci ražot Patriot raķetes. Tas taču ir forši, vai ne? Ja tādā ēdē jūs vairu nevarēsiet sūdzēties, ka mēs jūsim napīšķiram pīteiku kūšai daudz, tad ražīt tos poši. Mēs par to vēl neesam informējuši ASV uzņēmumu, bet viss izdosies. Protams, iebūs sajūsmā. Ukraina to spēs izdarīt, jūs tiksiet kolā. Lielāko daļu valstu to nav varētu sacīt Trumps. Trumpa lēmums ir nozīmīgs Ukrainai, kas jau ilgstoši ir lūgusi ASV dašķert licenci Patriot raķešu ražošanai pie sevis, kā TDD samazinot atkarību no ārvalstu pīgodam. Pats streis raķetes ir cīši sarežģīts īrūtis, un ilgi tos tiek ražotas tikai divos vietos pasaulē. ASV Japānā, kur raķeta izmaksāja apmēram 5 miljonus ASV dolāru. Ukrainai nīļa hroniski trūkst pakturējas raķešu, tikai pēc tam ir cieši lās pieprasījums ne tikai Eiropā, bet arī tivajos austrumos. Beidzamajā laikā Krīvijas karaspēkam nav būtisku panākumu Ukrainā. Tas lielā mērā dabūts pasakoties trīciņu droniem, kas traucē naidnīka loģistiku. Karu uzvar ne tikai ar vidēja darbības rādījus vai tolim trīciņiem, to nosaka dažādi faktoru kombinācija. Ne tikai mēs, bet arī kojinīkie visi armija cīnījās, bet viestura roda, ka karus uzvar ar loģistiku, portraucot naidnīka loģistiku. Ja karavēri īrakumos netiek apgodoti, jiem nav ar ko cīnīties, ir bezspiecīgi. Jiem gribīs ēst, jiem nav īrūču, nav degvīles. Skaidra Ukrainas trīciņu dronu komandīrs Kats. Tikam NATO Baltijas valstu gaisa tāpus patruliešanas misija porveidos par pretgaisa aizsardzības misiju. Vienošanos par to dabūt NATO dalībvalstu līderu samitā Turcijas galvaspilsētā Ankarā. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda pēc pasaukuma paziņo, ka valsts, kas dasadalās gaisa patruliešanas misijā, varēs uzņemties plašu mandātu un mainīt izmantotos algoritmus. Tas vajadzīgs, ka beistinot nosacētus pasaukumus, iznicinot objektus, kas dzīvotojiem rada draudus. Tas arī ievērojams uzlabos Lietuvas pretgaisa aizsardzības spējas. Vēļokis precizāk, ka galvenos izmaiņas būs NATO iekšējo lēmumu pieņemšanas procesā, tomēr vajadzības gadījumā nav izslēgta papildu pasaukumu īstenošana. Persijas laicī notikušas jaunas apšaudes. Irāna ceturtdienas reitā veica trīciņus pa ASV militārajām bāzēm Bahreinā, Katarā un Kuveitā. Irānas uzbrukumi notika pēc tam, kad ASV otro dienu pēc kārtas veica trīciņus Irānas dienvidu daļā. Kuveitas armija ceturtdienas reitā paziņo, ka tos pretgaisa aizsardzība porgiva naidīgas raķešu un dronu uzbrukumus. ASV prezidents Donalds Trumps trešdien paziņo, ka jūnijā starp ASV Irānu noslēgto sazaprašanos memorands par karadarbības portraukšanu vairs nav spēkā. ASV militārie spēki ziņojuši, ka divu beidzamo 48 stundu laikā trīciņi veikti 170 mērķim Irānā. Vakar Trumps paziņo, ka ASV militārajā ziņā jau ir uzvarējis. Nezraugoties uz to, ka iepriekš ASV prezidents prognozē, ka jaunais karadarbības uzlīsmojums mudri beigsies, ja durvis tolokuma sarunam esot atdarētas, vakar no reitīs sacīja, ka nezina, vai Irāna ir pelnījusi noslēgt vienošanos, jo nav porlīdzības, ka Teherāna to ievēros. Irānas revolucionāros gvardes korpusu trīciņus ASV militārajām bāzam Kuveitā un Bahreinā nodēvē par stropis pasaukumu pirmo pūsmu pret amerikāņiem, kuri porkopa leigumus. Irānas veselības ministrijā paziņo, ka ASV divu dienu uzbrukumos gūši bojā vismaz 14 cilvēki, bet vēl 78 ievainoti. Itunedē pēc ziņojumiem par uzbrukumiem kuģim Hormuza šaurumā eskalācija Tuvajos Austrumos ir daaugus. ASV vainoja Irānu par uzbrukumiem trīs tankuģiem nedēļas sokos, dēļ radējušas jaunas trīciņas Islāmas Republikai. Irānas mēdīji ziņoja, ka daļa trīciņa ir notikuši Ustas pilsētā Sidikā, Ibandarabā sākas atcerunās pie Hormuza šauruma. Paldiski klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Ielaimosim mīreigai!
4: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MGA Latgales balss.

0: Dīva tāva un dēla un svāto gura vordā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu goru.
0: Broļi un mūsas, nužalosim savus grākus, lai mēs varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu mūsu varenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Muna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mūsas aizlūgt par mani kungu mūsu dīvu, lai apsažāloj par mums visu varenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.

0: Lūksimēs. Dievs ar tavo dālu pazazamošanu, tu cilvieci paceļ no to skritīņa dziļumiem, dovoj saviem ticēgajiem svātu prīku un dar, lai atbrīvoti no grāka verdzēbas, tī sasnāc mūžēgu līgsmēbu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto goravīņēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no pravīša Osēja grāmatas. Tā es saku, kungs, atsagrīs Izraēļ pie kunga sova dīva, jo tu esi pakritis savā ļaunumā. Iemitlēdzi sev vordus un atsagrīzit pie kunga, sakit jam, attolu no ikvīnu porkopumu un pījam labū, un mēs upurēsim mūsu lūpu augļi. Asīrija mūsu snaglops, mēs vairs nakopsim zirgā, un par savu rūku darunojumim nateiksim mūsu dīvi. Pie tevis taču boriņs atras žalsirdēbu. Es izzīdinošu jūs nausticēbu, mīļošu jūs no sirds, jo munas dusmes nozaviersa no jīm. Es Izraēļam būšu kai rosa, jis uzplauks kai lilija, un izpliesi savas saknes kā Libāns. Jo zori augs kupli, un jo krošņums būs kā olīvu kūkam, un jo smarža kā Libāna smarža. Jācagrīs apsasiest munā pavienī, jī kūps kvīšus un sakuplos kā veina dors, kura slavē ir kā Libāna veinam. Kam dieļ Efraim vairs dīvākli, es pats uzklaus un verūs uz jū, es esu kai zaļa ciprese, un manistu, nu manistu saimsi savu augli. Kas ir tik gudrs, lai tū saprastu, un tik proteiks, lai tū izsvārtu, jo kunga ceļi ir taisni, un patīm staigos taisnēgī, bet griecinīki uz tīm pakreit. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēja pa dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasējums no svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tumā laikā Jēzus sacīja saviem apostoliem: Lūk, es jūs siltu kā vuškas starp vilkiem, tāpēc esiet gudri kā čūskas un vīnkoši kā bolūži. Sorgojieties no cilvēkiem, jo jī nūdūs jūs uz tīsai un jūs uzšaustēs savos sinagogos. Manis dēļ jūs uz vests valdnieku un kieņeņu prīškā jīm un pogoņim par līdzēbu. Bet, kad jūs nūdūs nadūmojat, kai un kū runot, jo timā stundī jums tiks dūts, kas jums jorunoja. Jo ne jau jūs esat tī, kas runoja, bet jūsu tāva gors, kas runoja jūsūs. Broļs nūdūs novēja broļi un tāvs dālu, un bārni sazaceļs pret sevim vacokim un jūs nūnovējs, un visi jūsu sīnēs muna vorda dieļ. Bet kas izturēs lēdz golam, tis būs atpestēts. Kad jūsu svojos šimā pilsētā biedzit uz citu, jo pat patīšas jums soku, jūs nepaspiesit postaigot Izraēļa pilsētas, ko leids atnoks cilvēka dāls. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Pirmais lasējums nosie grāmatas mūsim turpunai atgodinot Dīva rūpes par cilvēkiem. Mēs dzieržam arī īpašus skaistus apsūlējumus, ko Dīvs grib realizēt, ja pīpildēt, kā ir porveidot cilvēka dzēvi. Un tiek izsacēts tālainiem vordim, ja Izraels atsagrīs pie Kunga, Dīvs jam būs kā rosa, Izraels uzplauks kā lilija un izplēs savas saknes kā libāns. Un tā ir toļok, tur tiek sūlēts, kā šķīt tāda priekšvielēšanu kampaņa, lai Dīvs izavielētu, lai cilvēks izavielētu tū loboku, atšķirē, bet ir tikai tei, ka starp cilvēka sūļējumiem, kuri palēlam napīzapilda. Dīvs tik tiešām savus vordus pīpulda, un Dīvs vienmā cilvēku aicinoja pie sevis un caur, tāpat kā pirmajā lasējumā caur pravīti Oseju, atgodinoja, jeb aicinoja cilvēkus. Arī Jēzus šos dienas evaņģeļijā sūta savus mocekļus, sludinot evaņģeļiju, sludinot dabas valstēbu, bet tev vairs neīt runa par tik skaistiem vordim. Pat īsēbā teik sludinots, ja pīdovots vīns un golvenais tīm, kas atbildi mocekļu aicinojumam dabas valstēba, mūžaigo dzēve. Jā, arī mirs šeit virs zemes, kā vakar dzirdējam vakardīnes evaņģeļijā, goruna arī par mīru, taču šodien mēs dziežam arī par īpašiem breidinojumiem, kur par mīru nemos runa neīt. Īt runa par to, ka mocekļi sazaskarsīs ar nūpītnu pretestēbu, gan no cilvēku puses, gan arī, kā evaņģeļie jau beigu daļā, Jēzus saka, pat broļs nūdūs novēja broļi un tā uz dālu, bārni sazaceļs pret saviem vecokiem un jūs nūnovējs. Pat savus tuvākajus cilvēkus var rastīs nūpītna šķelšanos. Un vīna iemesla dieļ, muna vorda dieļ, Jēzus vorda dieļ. Un tik tiešām Šai izvėlė starp dyvų un šų pasaulį pastovės. Būs tik ilgi cikamarį pastovės šiai pasaulė. Tad ir tai realitete un šų ar nušuos realitetis. Par šų realitetį Jėzus arī breidinoja, arī šudin kotru numausim, to piec te izvėlė pastū. Štīt, varbūt mēs pīdzēvojam savā dzēvī, nu arī dzēvis grūtības, tos ir dažādas, kā jauniem cilvēkiem, tā ir pusmūža cilvēkiem, tā ir vecokiem cilvēkiem, kā šodien saka, atrūnīt kaut vienu veselu cilvēku, kuram nebūtu kaita kaite, un te neīt runa par vecumu. Un tomēr nezaskatūtīs ņūs kū, ņūs kaidam grūtībam, kas varbūt skart cilvēku tēri fiziski, golvanīs izturēt ir gorēgi, stiprinot sevi gorēgi. A tad jau arī mēs varēsim, varam pori tikt, pori citam dzēvis likstam. Un par motivācēju noteikti varam likt divu apsūlējumus. Divs pīpulda, tū, ko es runāju. Dievs dūt mūs jums spāku, Dievs mūsus mīrunoja, Dievs stiprunoja, Dievs aizstūv. Bet joprūt arī mūsim no savas puses ar dīva palēdzēbu, sauticēbu nosargot. Varbūt dažreiz arī tivu cilvēku vadā. Cik bīži nesazaprūtās arī šudien, piemēram, vecoki ar saviem bārnim. Tikai to pieska varbūt vecoki atgūdinoja saviem bārņiem, ka nezinu, nav sazalūšīs, nezalūdzās, neīt uz baznīcu, nemeklēt savā dzēvī dīvu, nedzēvoja pēc dīva patīsēbam, pēc dīva likumiem. Un tad rūnās šo šķelšanos, bieži viņu godos, ka bārņi pilnīgi atsasokās no saviem vecokiem. Varbūt ne tikai tamā sliktokajā nozīmē, ka tur runājīt par slapkavību, bet dūpstarpības var būt ļoti nopītnas un sarežģītas. Un tas prosa tu atbildi dīvam. Tomēr porivusam ir un paliek dīva patīsēba, dīva likums, Jēzus aicinojums mūsim kotram. Tāpēc, ka tieši tam ir visa, tam visam ir golvano jāga. Tas, ko Dievs saka, tie nav tukši vordi, tie ir visdziļoko realitāte, visdziļoko patīsēba, kas piezapulda jau tagad, realizējās jau tagad un dūs savus mūs lalokūs augļus, svarīgūs augļus, ko cilvēkam vajadzēs aizīt no šos pasaules.

0: Nu, ja ļauj Dievam mūsu cilvēku vajadzības, lūksimies, lai Dievs kungs ar savu klotbūtni svārdura cilvēku darbus, labūs nolūkus un lūkšanas, kai baznēcā, tai arī mojos.
1: Mēs Tevi vilcam, kungs un Dievs.
0: Par svātū baznēcu, lai Tie sekmīgi palīdzētu ticēgajiem veikt dvieseļas pestēšanas darbu.
1: Mēs Tevi vilcam, kungs un Dievs.
0: Par ticēgu ģimeņam, lai tos no savu vidas pātu dūt pīteikušu skaitu kandidatu arī uz goreigu kortu.
1: Mēs Tevi vilcam, kungs un Dievs.
0: Par visiem labas gribas cilvēkiem, kas meklēja Dīvu, lai kristēgo ticēba kļūtu jūs dvieseļas ilgu pīpildījumus.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Par mums pošam šeit klotu sūšēm Latgaļas radio klausētojiem, par mūsu draudzi, lai mēs augstāk vārtātu žēlestības dorgmontu, ko mums ir atstojis Jēzus Kristus savā baznīcā.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksimies šos svātos misijas nolūmā par mirušajiem, diviem Pīteriem, Joņiem, Marianu, Ignatu, Solomiju un jos vecokim, Domicelu, Dominiku, Annu Aloiziju, Stefāniju, Donātu, Valentinu, Aiju un Aleksandru, lai divsim dovai mūžai gudzēvi dabas valstībā.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Kungs mūsu Dievs dari, lai mēs izpildūt laicēgūs pīnokumus, pīnocēgi rūpātu

0: žuvite brolio nuošakų abiejų visvarliai savo priimti mūnų un gilpų upurį.
1: Lai kungs pijam šūpurį nu tovam rūkom, par gūtu un slavu savam vordam, par lobu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, lai šis tavam vordam veļtētais pīnasums mūs šķēstēja, un nu dīnas dīnā vat uz dabasu dzēvi caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžaigais dīvs, mēs pazateicam vienmār un visur caur Kristu, mūsu kungu. Ar mīlestēbu mēs pieminam jo novi, dzēvā ticēba atzēstam jo augšām celšanūs, un drūšā cerēbā gaidam jo atnokam gūdēbā. Tāpēc leidz ar visiem svātējiem un eņģeļiem, mēs tevi slavējam namitēgi saucūt.

Kungs, Tu esi patiesi svāts, ik vīna svātuma olūds. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotēji sevi atdeve cīšanom, es paiemi maizi, un Tev pazateikdams lauzi un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpaiemi bikeri un vēlreiz tev pazateikdams deve saviem mocekļiem sacēdams: jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam cēšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec, pieminūt jo novi augšam cēšanos, kuriem tev, kungs, dzīvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, kas ir darījis mūs cīniegus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Zemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari tūpiļnieku mīļestēbā. Līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem goreidznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerēbā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā un ļauj jīm skatēt tavu vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovai mums līdzdalību mūžīgajā dzīvī. Līdz ar svāto dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svāto Jezupu jos leigavaini, ar svātajiem apustulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jezu Kristu, ar jū un jīmā, tev dīvam uzvarinējam tāvam, svāto goravīņēbā, ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļo.

0: Atpestē mūsu kungs, mūsu ļauno, labvielēgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tovas žalsirdēbas spākā vīnmār esam breivinu grāka un pasargoti nu jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerēbas pīzapildēšanūs un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteiba un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji sevim apostolim, mīru es jums atstoju savu mīru es jums dūdu, raugījis navus uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tovu goru.
0: Niekam tik, ka tam mīra

Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu nolūktu pie manis, bet soki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.

0: Lūksimies. Bogotēgūs dovunu stiprinoti lūdzam Tevi, Kungs, dori, lai vienmēr īmontojam pestēšanas augļus un nemitēgi Tevi slavējam. Caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu koru.
0: Lai jūs svietē visuvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēja pa Dīvam.

Lūksamais, Dievs svietē savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaunas svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnūsams kumē.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.